lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Med 8. in 25. avgustom bo v slikoviti srednjeveški radovljici potekal 44. festival Radovljica. Nastopilo bo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav, večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvok časa, v katerem je glasba nastala. Letošnji festival sicer prinaša 10 koncertov. V današnji oddaji jih bo podrobneje predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tudi danes govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, danes jih podrobneje predstavlja umetniški vodja festivala Domen Marinčič. O prvih dveh koncertih je povedal.
1: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na čvejontih strunah, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2-krat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, reku baročni orkester festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O tretjem in četrtem koncertu je povedal.
1: Tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Sherlock Holmes, zdaj pa v deželo violin, no, tukaj zdaj pa v deželo violin, z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnim, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in vi boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. In on je prvi 16 let tudi, se pravi, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Pirano. No, tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovannija Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu, potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo, brez spremljave, ne? Kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. In je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo. Ampak nekako je logično, ne, kaj, hudiča so spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne. Verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per cerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičić to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej večer presenečen. Potem naslednji koncert, četrti koncert, sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erasem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteum, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteumu v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourija, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erasma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erasma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi, se pravi, glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi, glasbo je 17. 18. stoletja, ki je tako ali drugače povezana s Slovenijo, To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma, in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Hohenburgu.
2: Tako.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O 5. in 6. koncertu je povedal.
1: V nedeljo, to je najboljši dan za koncerte v Velesovem, kjer gostujemo že mislim, da kakšnih 17 let vsaj. In imamo tam srečo, veliko srečo z župnikom Slavkom Kalanom, ki je zelo vesel teh koncertov. Seveda razlog, da smo v Velesovem, so orgle Tomaža Močnika, ki so bile takrat zelo nove, zdaj pa že so tako rekoč 20 let, praznujejo obletnico. In sicer so to nemške orgle, ampak nekako, če razmišljamo, kako so pa na tem prostoru v začetku 17. koncu, v bistvu koncu 16. stoletja igrali italijansko glasbo, je moralo biti tudi verjetno na inštrumentih, ki deloma niso bili primerni za italijansko glasbo. In tako se bo moral nekako znajti italijanski organist Nicola Procaccini, ki bo izvajal, se pravi, eno orgelsko mašo, tako imenovano Claudia Merula, ki so jo zapisali v katalog arhiva Ljubljanske stolnice v začetku 17. stoletja. Ta maša je izšla v 70. letih 16. stoletja in poleg te maše bo Nikola izbral neke sorodne glasbe, tudi glasbo, ki je prav tako bila nekoč v arhivu Ljubljanske stolnice, pa tudi improviziral bo v enakem primernem slogu. Zdaj pa Claudio Merulo je res legendarni organist bil, ki je danes nekoliko v senci nekih drugih skladateljev, kot je Girolamo Frescobaldi recimo, ne. Ampak je zelo slovel po izredni ornamentaciji na orglah. Imamo tudi neke te ornamentacije zapisane in eden takšnih virov so ravno orgelske maše. Se pravi, orgelske maše funkcionirajo tako, so na podlagi koralnih spevov, se pravi mašnih koralnih spevov, ne, Kyrie, Eleison, Christe Eleison, potem Gloria, Necessis Deo, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei in tako naprej. Se pravi, imamo te koralne speve in potem dele teh koralnih spevov nadomestijo orgle s tem, da je tis koralna melodija nekako upletena v to orgelsko polifonijo, v to večglasje, v Merulovem primeru zelo ornamentirano, ne, z raznimi trilčki in figurami in tako naprej. In potem so eni deli besedila, jih slišimo pete, druge pa igrajo orgle, seveda orgle več igrajo. Ne. Potem so to nekoč prepovedali, ne vem, kater papež je že bil, ki je to rekel, ne, to pa ne gre. Orgelska maša, spravi za virtuoznega organista. In poleg Nicole Procaccinija bo nastopili štiri ansambelski pevci, slovenski Blaž Strmole, Gašper Banovec, Matjaž Strmole, Ambrož Rener. Trije še danes sodelujejo v ansamblu Ingenium, nekateri tudi v kvartetu As, pa niso vedeli, kako bi se tukaj poimenovali. In bodo zapeli tudi tri kratke Merulove motete, tako da bo nekako bolj zaokrožen program, je pa to bolj kot orgelski recital mišljen. Tudi naslednji koncert, potem 17. avgusta, je recital. To je nekako tudi, kako bi rekel, se skozi leta je vsako leto kakšno posebno glasbilo, tudi po navadi. Tokrat je to, skoraj bi rekel, pozno renesančna harfa, dvojna harfa, kar pomeni, da ima dve vrsti strun, da so isti toni, se pravi, na dveh vrstah strun, malo bolj komplicirana harfa je to. In v Neaplju so že zgodaj, se pravi, v začetku 17. stoletja je cvetela glasba za takšno harfo, ki je izredno zahtevna, ki bi bila tudi za čembalista zelo zahtevna in kot je skladatelje, kot je Giovanni Trabači, ali pa Ascanio Maione, mislim, da sta ona dva sta bila tudi harfista, še nekaj drugih jih je, Giovanni De Mac, recimo. No, in na tem koncertu bo nastopila avstrijska harfistka Margret Köll, ki že, mislim, da je kar nekaj tega repertoarja tudi posnela. Tukaj sem napisal lepo zgodbico, kako pride do tega naslova z nimfo Partenopo Sireno, v bistvu, ki je poskušala s svojim čarobnim petjem zapeljati Odiseja, ampak se je nekako temu izvil se je dal privezati na jambor in zamašili so mornarjem ušesa z voskom. Ona se je pa potem iz obupa pognala v morje, ampak se ni utopila, ampak so je valovi naplavili na obalo Neaplja, ki je potem postalo kraljestvo glasbo. Ne? Kot bi so čarobna, ima nekaj bistvu orfičnega, ne? Tako čarobnega njeno petje in v Neaplju je bil kot nek tak center, ki je danes nekoliko tudi že poznej, a ne, recimo Arkanđelo Corelli ni mogel verjeti, ko je šel tja in je slišal, kako muzicirajo, ne, rekel, si suona a Napoli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O 7. in 8. koncertu je povedal.
1: 20. avgusta bo koncert z Bachom.
0: Do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O 7. in 8. koncertu je povedal.
1: 20. avgusta bo koncert z

pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Ja, seveda to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli, tako, čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. augusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Mare, on je igral kakor angel, Forquere je pa igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje je bilo še kar popoprano, začinjeno. tako da nekako to ustreza tudi njegovi uskipljivi naravi, ta primerjava z hudičem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O zadnjih dveh koncertih je povedal.
1: Potem je predzadnji koncert je z trubadurskimi pesmimi, ki v Radovljici, jaz se ne spomnim, jaz mislim, da so bili nekoč pred mnogimi leti, ampak več kot 20 let jih že ni bilo, a ne, in to je seveda sramota. No, zdaj končno bodo, ne, tudi s slovenskimi nadnapisi, in sicer trubadurska lirika okrog Riharda Levolesrčnega, se pravi mati Riharda Levolesrčnega, Eleonora Akvitanska, je se precej potrudila, da je nekako prišlo do tega, da je do kronanja Riharda za angleškega kralja, in te politične spletke opisujejo trubaduri v svojih pesmih, tako imenovanih sirventes, ki smešijo in kritizirajo te spletke, a ne, kje so današnji trubaduri, ki bi smešili politične spletke. No, in tu je tudi ansambl, ki se pač skoraj največ ukvarja s tem repertoarjem Le Miroir de Musique, ki ga vodi Baptiste Romain, ki je v bistvu bolj godalec, igra tudi dude. Imamo dva pevca, italijansko sopranistko Miriam Trevisan, ki je bila nekoč pred leti na enem koncertu renesančne glasbe, nastopila kot solistka, in pa Jacob Lawrence, ki je bil pa zdaj že tudi dvakrat v Radovljici, tudi kot solist. On je bil tisti, ki je ubil sveto mrežo lansko leto, agresivni baritenor. Zraven sta še ena francoska violistka Eleonor Voltaire in pa harfistka švicarska Giovanna Pessi. Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnovitih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
0: 44. festival Radovljica se bo torej začel v soboto 8. avgusta in bo trajal do 25. avgusta. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Zanesena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo po noči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil ponoči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kista prišla še preiskujejo, glede na podobno pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusijo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro voščim na ceste, previdno zaradi okvare vozila. Promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Radarov in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni. Tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Dobro jutro, dragi moji. Ja, četrtek je, ne? Super sreda je za nami. 2 minutki sta čez 6. In takole se bomo zbujali skupaj danes v Gorenjskem jutru, kjer ne bo manjkal opravljanja, ne bo manjkal dobre glasbe, tako da začnimo pa lepo, kukar se za jutro spodobi s kavico, 4 hiti v vrsto, Weather Girl, It's Raining Man, pa Goran Karan, kako da te zaboravim, Daša Austin in Bonnie Tyler že v zadju in It's a Heartache. Dobro jutro.

Goran Karan, kako da te zaboravim v gorenskem jutro. Lepo dobro jutro vsem skupaj, 12 minut ki je čez šesto. No, tile Lotrič, sem v vaši družbi. V nadaljevanju pogledamo, kakšno vremensko napoved smo dobili za danes. Če bo še bolj vroče kot včeraj in mogoče, če nas čaka tudi kakšna ploha, dež, nevihta. Upam da, dobro jutro.

Ogen in led, Anika v Gorenjskem jutru, 19.06 je ura, Tila Lotrič, pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Ja, dober jutrček, ne? Prej sem obljubil, da pogledamo, kakšno vreme je na Gorenjskem, tako nekako poprečno 17 do 18 stopinj, odvisno kje ste, bolj ste v hribih, bolj je hladno. Bo pa danes spet kural, spet bo hajcal, tako kot prejšnje dni, po večinoma bo jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 33 do 38, no pol bo pa prišla noč in oblačnost bo severa začela malo naraščati. Ne? Na severu bo možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal veter, na primorskem šibka burja. Jutri pa, dragi moji, oblačno, končno. Sever Slovenije bodo zajele krajevne plohe in nevihte. Tudi temperature bodo nekoliko nižje, sploh tiste jutranje in tudi dnevne do 31. Tako da danes še zdržimo tale hajcel, ne? Pol pa bo mečken boljš. Lepo dobro jutro, Westlife za vas.

0: Helena Blagne, kar bo pa bo, 3 minutke še manjka do 6:30, Tina Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutro. No in včeraj nam je delala družbo Helena Blagne tudi v Radovljici, ko so imeli občinski praznik. Naceta žal ni bilo, ne, ker je doma spal, ampak Helena je naredila super žur, mi smo šli s kolegi in je bilo, kako bi rekel, ne, nostalgično, lepo, zabavili smo se in seveda tudi na vas glas plesali, kar pa bomo delali tudi v Gorenjskem jutru, tole prihaja v nadaljevanju. Oh ja, še prej pa preverimo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
3: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohinj. Ob 8. zvečer bo zabaval rock'n'band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankrok. Večer pa bo zaključil še DJ Florid. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop svil, to so bohinjske plesalke na svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
2: So pa poskrbeli, da bo prireditev tudi trajnostna in okolju prijazna.
3: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo za brezplačne. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču.

0: čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.
1: Četrtek bo večinoma jasen, popoldne v hribih s kakšno vročinsko nevihto. Temperature se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj. V petek se bo oblačilo, predvsem na severu bodo tudi plohe in nevihte, prehodno se bo nekoliko ohladilo. Soboto in nedeljo pa nadaljujemo z jasnim in vročim vremenom.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale. Tam je že nastal krajši zastoj, zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Radarov in kontrol niste opazili, če jih kje najdete, javite na nič 80 22 55. Seveda zaston. Srečno, varno in počasi.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, v tem trenutku vam ponujam tri v vrsto, Roxette, pa Heaven is a Place on Earth in tudi Teddy Spalato. Uživajte.
4: Jutro z veliko glasbe in manj govora.

Tedi Spalato, Tomislav Bralič, Klapa in Trade. In sve dok bura dere. Lepo, dobro jutro. Ja, burja najbrž na Primorskem, pri nas ne, bo kar vroče danes do 38 stopinj. Se bo segrela vroča pa tudi v Gorenjskem jutru, kjer nadaljujemo še pred sedmo s samimi hiti. Irena Tratnik, Malo miru, pa Wicked Game, Time After Time, Faded Love pa že v zadju. Dobro jutro.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Malo miru, Irena Tratnik v Gorenjskem, jutro, lepo dobro jutro voščim. Tila Lotrič vam delam družbo, ura pa je točno 7.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim, Darja Štremstisu. Vlada je neko naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. V Nemčiji pa so obsodili mlade skrajne desničarje. Sodišče v Hamburgu je 8 mladih članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val obsodilo na zaporne kazni do 5 let. Obtoženci, ki so bili v času dejanj stari med 14 in 21 let, so bili spoznani za krive članstva v teroristični organizaciji, poskusa umora, požiga ter načrtovanje napadov na domnevne prosilce za azil in levičarske aktiviste. Sodnica je povedala, da so mladostniki prevzeli skrajno ideologijo in si želeli ustvariti kaos. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o radikalizaciji mladih prek družbenih omrežij. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste, Tina Lotrič samo v vaši družbi. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Previdno tudi na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Domžale, tam je že nastal krajši zastoj. Zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Radarjev in kontrol niste opazili, no če jih, srečno, varno in počasi. Še en zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in priključkom Domžale. Zamuda je v obe smeri slabih 15 minut. Srečno in počasi.

sedmo. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, eno uro smo se že prebujali skupaj, zdaj pa nadaljujemo. Vsem, ki ste se na novo zbudili, voščim dobro jutro. Tisti, ki ste z mano že od šestih, pa kapo dol, ne. Upam, da smo že spili kavico, če ne, imate zdaj le čas, ker prihajata dva krasna hita. Alja bo tukaj za naju, v zadju pa že Aha, Take on me. In Take on me upam, da se zgodi tudi pri nas na Gorenjskem. Ne. V Ljubljani vemo, da so bazeni zdaj neki brezplačni, ker je vroče vreme. Bo isto tudi na Gorenjskem, to preverimo v nadaljevanju, kaj pravijo naše občine. Stanite v moji družbi, takole 4 minutke, pa je čez sedmo. Dobro jutro!

Italija za naju v Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščen Gorenska, 10 minut, ki je čez sedmo. Sami hiti prihajajo tudi v nadaljevanju. One Direction, mogoče skupina, s katero je bila najbolj obsedena, prav moja generacija in še predtem The One and Only že v ozadju. Uživajte in lepo dobro jutro.

Lepo dobro jutro, voščim. Half a minute je tole in med Bianco v gorenskem jutru. 21 je čez sedmo. Tine Lotrič pa vam delam družbo. No, v tem trenutku pa prihaja tudi duet Oliverja Dragojeviča in G. Bonija. V ljuba vere ne imam. Ja, takole smo prejšnji teden prepevali na Oliverjevem koncertu v Vela Luki. Oh, koliko je bilo lepo. Brez besed. Zdaj pa tukaj za vas. Mogoče vas spomni tudi na Drago Beskraju. Uživajte. V ljubavere nemam.

0: Oliver Dragojevič, ljuba, vere ne imam. Ja, točno en teden nazaj se je zgodilo tole v Vela Luki.
1: Mi smo v Veli Luki, Nina je v moji družbi. A si prvič na koncertu in kakšni so občutki?
2: To je prvič, ki sem tukaj na koncertu in je noro. Nikoli si nisem mislila, da bom to kdaj zares zaživela v živo. In to, kaj enkrat vidiš, vse te barke na kupu in ta vibe je pač res noro.
1: Ful časa ste si želeli na koncert od Oliverja. Zdaj smo tukaj in kakšni so občutki?
3: Jaz sem hotel svoje punco sam parpelat in meni je to tako wow.
1: Ja?
3: Res je dober.
1: Dejmo še vprašati punco, a je res tako dober?
2: Fenomenalno.
0: No, takole smo se imeli prejšnji teden v Vela Luki. Zdaj pa malo iz morja skočimo tudi k nam na Gorenjsko. V nadaljevanju preverimo, kakšne so cene na bazenih oziroma, če se bo Gorenjska tudi približala temu, čemur se je Ljubljana, ne, da bodo karte za bazen brezplačne. Tako da ostanite v moji družbi. Ja, Tommy Kitten pa z nami tudi v nadaljevanju. Tudi Everybody Hurts z nami. 27 minut je čez sedmo. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podankar. Pred dnevi so v občini Žirovnica opazili namerno poškodovana igrala na enem od igrišč. Na problematiko opozarja žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
9: V zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se predvsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da s svojimi otroki in mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmanjše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naše igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi.
8: Na Bledu pa je še nekaj časa na ogled zanimiva slikarska razstava, več o njej pa Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
10: V predverju, torej v avli festivalne dvorane Bled, je še do 8. avgusta na ogled razstava Čarobno odparu avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja, barve, svetloba in pa čustvena moč podob, nekaj zelo znanih je tam na voljo, predstavlja edinstveno likovno doživetje, ki obiskovalca vabi k razmisleku, občutanju in navdihu. Andreja Grossman je doslej svoje slike predstavila že na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Gradcu, Salzburgu in Hamburgu in zdaj prvič na Bledu. Razstava je do vključno 2. avgusta odprta vsak dan od 9. do 19. od 3. avgusta do 10. avgusta pa od 9. do 15. Tako da vabljeni v avlo festivalne dvorane Bled na ogled razstave Čarobno odparu.
11: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Dobro jutro, na ceste voščim zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo zamuda okrog 10 minut, radio in kontrol ni, če jih opaziš nič 80, 22, 55, srečno. No. Dobro jutro, na ceste voščim zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo zamuda okrog 10 minut, radio in kontrol ni, če jih opaziš nič 80, 22,

Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off of You. Lepo dobro jutro, gorenskem jutro. 14 minut še manjka do 8. Tila Lotrič pa vam delam družbo in seveda še pred 8. Sama dobra glasba. Prej sem pa rekel, ne, da pogledamo, kaj se dogaja s tole problematiko oziroma situacijo. Ne. V Ljubljani so zdaj bazeni eni za ston, a bo kaj podobenega, recimo tudi pri nas, ne, če ste upali, da boste zdaj med vročinskim valom po tem ljubljanskem zgledu brezplačno se ohladili tudi na gorenjskih kopališčih, za zdaj nič ne kaže na to. Ne. V Kranju brezplačnega vstopa trenutno ne načrtujejo, ker jih skrbi ta prezasedenost bazena in pa vprašanje, kaj bi to pomenilo za imetnike sezonskih vstopnic. Na Jesenicah pravijo, da je postopek za uvedbo takšnega ukrepa predolg, poudarjajo pa, da so njihove cene že zdaj med najnižjimi na Gorenjskem, recimo 2 uri plavanja, staneta 1 evro, celodnevna 5 evrov, tako da res nimamo razlogov, da ne bi šli. Odgovor Radovljice in Tržiške gorenjske plaže še čakamo, no pobuda za brezplačno kopanje pa je med tem že prišla tudi v Kranj, kjer pa mestni svetnik Igor Velov predlaga še brezplačno parkiranje ob kopališčih. Ja, to je pa krasen predlog, no. Sam dejmo kaj zrihte, da naprej konc poletja, a je tako. Dobra glasba prihaja kar takoj, ne bomo čakali tako kukor na občinah, da se kaj premakne. Prava ljubav, še prej Žan Serčič, vse je prav. V zadju pa že Just Another Day, tako, še en dan v gorenjskem jutru. Dobro jutro.

Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Lana Jurčevič, Luka Nizetič in prava ljuba v Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenskem jutru in v nadaljevanju pogledamo, koliko stopin imajo na Gorenskem Kokra, v Kranju in Sava in koliko smo dejansko zmerili na Gorenskem največ stopin, namreč Kran se je včeraj skoraj skuhal. Več o tem v nadaljevanju, dobro jutro, ura je.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: V Gornesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperatur. Rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Mačarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. No, če ste se pravkar vrnili z dopusta s ponovnim razpakiranjem kovčka, raje malce počakajte. Strokovnjaki opozarja, da lahko iz hotela nevede prinesete stenice, ki se skrivajo v tkaninah in kovčku. Njihova jajčeca se izležejo v 6 do 10 dneh, mladiči pa hitro potrebujejo kri, sicer poginejo. Če kovček pustite zaprt vsaj 2 tedna, bodo morebitni vsiljivci zaradi lakote in izsušitve odmrli, še preden pride v stik z vašim domom.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zamuda okrog 5 minut, opazili pa ste tudi radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Nič 80 22 55, če opazite še kaj novega, naša brezplačna telefonska.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, prihaja, ne. Še prej pa prihajam tudi jaz, Tilen Lotrič. Lepo dobro jutro, voščim 4 minutke. Je čez 8, dobrodošli v Gorenskem jutru. Sama dobra glasba, 4 hitri, hitri hiti v vrsto. Lionel Richie, Hello, pa Peter Grašo, Lola Janko v zadju, pa že Scott McKenzie in San Francisco. Uživajte in lepo dobro jutro.

Lola Young in Messi v gorenskem jutru. Dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo. 11 minut je čez 8 in nadaljujemo z dobro glasbo Lionel in Richie. Hello, še prej pa Peter Grašo. Lakše mi je s njom, nego sa tobom. Ja, taka prevarantska pesem bi lahko rekli. Dobro jutro.

Lionel Richie, hello in hello, pravim tudi jaz, 19 minut čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Zbujemo se skupaj danes, ne, marsikaj se dogaja na Gorenjskem. V Kranju smo včeraj se skoraj skuhali, ne, temperatura se je sred popovdnela povzpela na 38 stopinj in s tem je mesto se uvrstilo med najbolj vroče kraje v Slovenijo. V Sloveniji, no, pozneje zvečer je veter sicer prinesel nekaj osvežitve, dežja ni bilo, segrele pa so se tudi vode, recimo Blejsko jezero ima okrog 26 stopinj, za to uno pravo ohladitev trenutno ponuja predvsem Sava Dolinka pri Kranjski gori, kjer so namerili le dobrih 11, recimo Kokra v Kranju ima 21 stopinj, Sava pri Kranju približno 17, tako da, ja, da se kje osvežiti, ne? In to je tudi edina rešitev v teh vročih dneh. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Bruno Mars, Just the way you are, še prej pa Tabu in Lahko sem srce. Dobro jutro, uživajte.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Bruno Mars, Just the way you are, lepo dobro jutro, Vošč in Gorenjska, 26 jih je čez 8. Tine Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru in seveda družbo vam dela tudi dobra glasba. She's like the wind, torej skladba že namiguje, da ve, ba je ta tip že haluciniral, kaj je tole pisal, ne, in je sanjil v vetru v tej vročini, ampak ja, recimo, da prihaja veter na osvežitev v nadaljevanju. Ja, očitno res ne moremo razmišljati, nehati razmišljati o njej, Eros Ramazzotti, Tina Turner, tudi v nadaljevanju Koza Delavita oziroma Can't Stop Thinking of You, še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.com.
4: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali lisenčko pod drevesom.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res vaš.
8: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Člani balinarskega kluba Jesenice bodo v soboto 8. avgusta pripravili že 64. balinarski turnir. Tekmovanje bo potekalo na baliniščih v bazi, z njim pa bodo počastili spominski dan občine Jesenice. Turnir ima dolgo in bogato tradicijo ter se uvršča med najstarejša športna tekmovanja v Sloveniji. Prve tekme se bodo začele ob 8. uri, za zmago pa se bo pomerilo 16 ekip. Poleg domačih balinarjev bodo nastopile ekipe iz občine Jesenice, sosednih občin in balinarskih klubov iz različnih delov Slovenije. Organizatorji pričakujejo zanimive in izenačene dvoboje, turnir pa bo tudi priložnost za druženje ljubiteljev balinanja. Tradicionalno tekmovanje je znano še po posebnosti, ki udeležence vsako leto pričaka po koncu športnega dela. Organizatorji bodo namreč vse tekmovalce in goste postregli z gobovim golažem. Sredi vročega poletja so v športni dvorani Podmežakla krepko nižje temperature, privrženci zimskih športov na ledu so začeli s pripravami na novo sezono. Pri Zavodu za šport Jesenice so opravili potrebno vzdrževalna dela, od 21. julija pa je na voljo ledena ploskev, ki je vsak dan polno zasedena. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
11: Dvorana je začela obratovati z 22. julijem, to je nekje v našem klasičnem terminu. Sprva smo organizirali CCM mednarodni hokejski turnir, torej kjer mladi nadobudni hokejisti iz celega sveta, Amerike, Kanade, Švedske, Češke, Slovaške, Ukrajine, Avstrije, Mađarske, Slovenije, Hrvaške, se družijo in prikažejo svoje hokejsko znanje. Hkrati ta turnir poteka na Bledu in na Jesenicah, tako da gre to za en večji turnir, mladih hokejistov v tem delu Evrope. Trenutno v dvorani poteka drsalni kemp Drsalne zveze Slovenije. Z naslednjim tednom pa že začenjamo z rednimi treningi naših klubov in dvorana živi, je polno zasedena in mislim, da je prav tako.
3: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, vožnje še na ceste. Promet trenutno poteka brez posebnosti. Opazili ste nekaj radarjev na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, prav tako radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Nič 80-22-55, če porajtate še kaj. Srečno.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Aj ča, volim te, dobro jutro, lepa vam dobra, kako ste, Gorenska? Z 15-ih manjka do 9-ih, Tilen vam delam družbo v Gorenskem jutru in tole vročino prevagujemo skupaj, no, visoke temperature pa ne obremenjujejo samo nas ljudi, ampak tudi naše avtomobile, ne, lahko vpliva na akumulator, ker se pri visokih temperaturah hitreje izgublja moč, težave pa se lahko pokaže tudi pri zagonu vozila. Bote pozorni na pneumatike, ne, zaradi segretega asfalta in vročega zraka, ka se tlak v njih poveča. Zdaj tiste, ki so že obrabljene ali pa poškodovane, pneumatike bojo takrat zih pukanle, ne? Tako da ne se pol čudati, ka greste na dopust, ja, kako pa zdaj glih guma šla. Ja, glih zaradi tega. Občutljiva so tudi posebej električna vozila, njihove baterije, ne? Se v ročini hitreje segrevajo, tako ka naš telefon. Meni se je zdaj parkrat zgodil, po mojem prvič, tako zares, da se je telefon toliko pregrel, da je napisal, da je prevroče. Tako da, če je telefonu prevroče, ne? To, lejte, kam smo vršli, ne? Včasih, če ga nisi na filu, si ostal brez, kaj bi dodala, Urška?
1: Ja, recimo, telefonu je prevročil, ne, pa je pametnejši, kot ti.
0: No, zdaj pa sem ostal brez besed, gremo k glasbi. I don't care, to je moj odgovor, Urška.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
6: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
7: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki veljata od 12. augusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji med tem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti med drugim vprašanje pristojbin za prehod še ostajale nerešene. In ker je danes ravno dan potapljačev, za konec je na morska. Zaživela je nova spletna platforma zamorje.si, kamor lahko vsakdo prispeva svoje opažanja iz morja in z obale. Gostijo morska biološka postaja Piran, razvil pa jo je konzorcij 4 nevladnih organizacij povezani za morje. Uporabniki lahko prijavijo nenavadne vrste, morske sesalce, meduze, pa tudi onesnaženje ali poginule živali. Dovolj je fotografija, kraj in čas opažanja. Zbrani podatki bodo na voljo raziskovalcem in bodo pomagali pri boljšem poznavanju in varovanju slovenskega morja.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje. Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
8: Lepo dobro jutro, skupaj ogrevamo tole jutro nad 21 že na Gorenjskem, zvečer do 38 oziroma popoldan. V Kranju smo dobili nov naziv najbolj vročega mesta na Gorenjskem, tako da evo, se segrevamo skupaj, zdaj pa začnemo s 4 hiti v vrsto. Phil Collins, pa Train, pa California Blue, Plavi orkester, same dobre, samo za vas, uživajte.

Phil Collins, You'll be in my heart, lepo dobro jutro, gorenska voščim, Tina Lotrica v vaši družbi, 15 minut pa je čez 9, ja, mogoče lahko rečemo že, dober dan in naslednji komad, ki prihaja, je Plavi orkestar in sicer Sava tiho teče. Pri nas v Kranju ima približno 17 stopinj, na najbližnji merilni postaji okroglo so namerili 16,9, neposredne meritve pa za Savski otok ni. Torej, Kokra je tudi prijetna, 21,3 stopinje, Bled pa je že kar vroč, 26 stopinj, jezero, tako da kar skočimo v Savo. Dobro jutro.

0: Aba, I have a dream, lepo dobro jutro voščim, upam, da ste dobro in lepo sanjali. Zdaj pa gremo ostati, ker dan bo če dalje bolj vroč, do 38 stopinj nas čaka danes na Gorenjskem. Tole pa prihaja v nadaljevanju. Parni valjak, sve još miriše na nju. Lepo dobro jutro, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej danes zvečer. Županja Henrika Zupan.
10: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
9: Podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Henrika Zupan.
10: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
9: Občinska slovesnost bo torej danes ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov.
11: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarjev in kontrol ni, nič 82-55, pa če opazite kaj novega, srečno.
12: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Susan Vega, pa Four Tops, pa Parni Valjak, sve osmiriše na nju. Sami hiti, samo za vas. Dobro jutro.
12: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Takole, barka iz Perja prihaja v nadaljevanju, lepo dobro jutro, Vošč in Gorenjska, 15 še manjka do 10, Tilo Lotrič sem v vaši družbi in navijamo tole temperaturo do samega viška, potem pa čakamo, mogoče se nas zvečer usmili kakšna deževna kaplja, tako kot obljubljeno, pa še pred 10 uro, Juliet, pa Follow You, Sweat in v zadju že barka iz Perja. Jan Plestenjak, upam, da ste kje na kakšni barki, ki ob morju, da se hladite in da uživate. Dobro jutro.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake.
6: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. In uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Musar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Musar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi. Iz Združenih držav Amerike pa poročajo o novem streljanju. V ameriški zvezni državi Severna Karolina so v sredo v streljanju umrle 3 osebe, 1 je bila ranjena. Šerif okrožja Caswell je potrdil, da so bile vse 4 vpletene odrasli člani iste družine. Med umrlimi je tudi domnevni strelec. Ranjeno osebo so podpeljali v bolnišnico, njeno stanje ni znano. Motiv streljanja ostaja nejasen, oblasti pa poudarjajo, da za širšo javnost ni nevarnosti in ta družina prej ni bila znana po morebitnih domačih sporih. Za konec pa še k tipični poletni sladici. Znanstveniki so se ukvarjali z vprašanjem, ali sladoled res varuje srce. Odgovor ni dokazan, vendar obstaja zanimiv pojav, ki so ga v prehranski znanosti poimenovali kar paradoks sladoleda. V nekaterih dolgoletnih raziskavah so opazili, da so ljudje, ki so redno jedli sladoled, pozneje razvili manj sladkorne bolezni ali srčnih obolenj kot tisti, ki ga niso jedli skoraj nikoli.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz z osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečuovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut na cestah Unec-Ravbar komanda Postojna Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zaprt je vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Najprej bo v naši družbi župan Ciril Globočnik. Govorili bomo o investicijah, za katere so v preteklih dneh podpisali pogodbe. Nato pa bomo napovedali letošnji 44. festival Radovljica, ki se bo začel v soboto in trajal do 25. avgusta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. Prisluhnite pogovoru Roka Podakarja z županom Cirilom Globočnikom.
1: Gospod župan, javnost lahko seznani vas s tem, da imate v jeseni v občini Radovljica tri pomembne infrastrukturne projekte.
2: Ja, jaz lahko povem, no, da sem včeraj podpisal tri pogodbe z družbo MAPRI Proasfalt d.o.o., ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se pa nanašajo v bistvu na obnovo Šercerjeve ulice, Gradnikove ceste in pa na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
1: Pa mogoče v tem delu več o drugi fazi obnove Šercerjeve ulice.
2: Lahko povem, da se bodo že avgusta začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku Bevkove do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in pa cestna razsvetljava, seveda pa tudi elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bo v celoti obnovljen tudi vodovod, hidrantno omrežje in pa vodovodni priključki. Ta pogodba je vredna preko 407 tisoč evrov.
1: Nadaljujeva z drugo fazo ureditve Gradnikove ceste.
2: Ja, tudi tukaj moram reči, da gre za drugo fazo ureditve in tudi tukaj napovedujem, da se bodo avgusta začela dela. In sicer med hišnima številkama 42 in 54, obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo pa tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Ta pogodbena vrednost projekta pa znaša 206 tisoč evrov in lahko rečem, da bodo ta dela zaključena še letos.
1: Zaključiva pa še sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
2: Ja, tukaj je težko pričakovan ta projekt. Zdaj bom rekel, dobil začetek pravzaprav. Tukaj gre za sanacijo asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Ta pričetek je predviden v začetku septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, bo sanirana asfaltna cesta v dolžini 1,5 km, izvedena bo pa tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Seveda je pomemben tudi na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne in pa obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost z teh del pa znaša 2 milijona 200 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Tako da tukaj sem prepričan, glede na vse, kar smo morali postoriti z vso dokumentacijo strani občine, da je zdaj odločitev na strani države in pričakujem, da bo odobrena. Lauren.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V soboto se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Že vrsto let ga organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Predsednik Domen Vurnik.
1: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani. Sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah. Torej 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in jo v bistvu jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 s postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po Celovški cesti, gre skozi Kranj in se ustavi v Radovljici in se seveda tudi po koncertu vrne nazaj do izhodišča. V času, ko imamo koncert v Velesovem, je poleg tega avtobusa, ki prične svojo pot iz Ljubljane, imamo tudi avtobus, ki prične pot iz Radovljice in sicer z glavnega radovljiškega avtobusnega postajališča ob 18.45 in potem gre proti Velesovem in se seveda po koncertu vrne nazaj. Naše obiskovalce vabimo, da izkoristijo to možnost in se s tem olajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.
0: Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. V soboto se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 800 leti evropske glasbene zgodovine. Od srednjeveških trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johaneza Bramsa. Kar 5 od 10 koncertnih programov je bilo pripravljenih posebej za festival Radovljica. V sporedu prvih 3 koncertov, ki se bodo zvrstili do vključno prihodnje srede, je Domen Marinčič povedal.
1: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na čvejo tekstura, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem svetega Janeza Krstnika, v oratoriju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica. In orkestru je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav. In tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata, večer presenečen iz dežele violin z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta 2 koncerta, v bistvu so 3. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na 3 koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovannija Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu. Potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Tiradem, tiradem, pam. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo brez spremljave, ne, kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. Je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo, ampak nekako je logično, ne, kaj, ali hudiča so spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne. Verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per cerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičič to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej, večer presenečen.
0: Razgled po občini Radovljica sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Med 8. in 25. avgustom bo Radovljica znova v znamenju vrhunske stare glasbe. Na 44. festivalu Radovljica se bo zvrstilo kar 10 koncertov, na katerih bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Program bo segel od sredeveških trubadurskih pesmi do glasbe Johannesa Brahmsa, osrednji projekt pa bo izvedba Boroncinijevega oratorija Magdalenino spreobrnenje. Več o letošnjem programu in posebnosti festivala pa predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik.
12: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani, sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah, torej 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic eno uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice, tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice, tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo vodila magistra Mateja Bajt, pedagoginja na konzervatoriju za glasbo in balet.

0: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz z osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod Platro-Gatec pri spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut na cestah Unec-Ravbar-Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zaprt je vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
3: Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski koči obravnavali 3 primere, 2 planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene. Vročina pa škoduje tudi avtomobilu. Poletna vročina ni naporna le za ljudi, ampak tudi za avtomobile. Notranjost vozila na soncu lahko preseže 60 stopinj, kar obremeni zaslone, elektroniko in akumulator. Akumulator jo že 10 stopinj nad idealno temperaturo pospeši izhlapevanje elektrolita, posledice pa se pogosto pokažejo šele po zimi. UV sevanje s časoma zbledi lak, notranjost pa se stara hitreje. Najboljša zaščita je senca ali garaža, pomaga tudi senčilo za vetrobransko steklo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili, posledice prometne nesreče ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Hunec-Rauber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti, na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Kranjski Gori je vse nared za praznovanje 7. avgusta občinskega praznika. Občinska slovesnost bo nocoj. Županja je v prazniku sprejela tudi občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let, letos je teh 20. Prav tako so tradicionalno položili venec na grob Jakoba Aljaža na Dovjem. Teniški klub Mojstrana pa ob občinskem prazniku organizira turnir v tenisu, ki se bo začel jutri. O tem v prvem delu. V podružnični cerkvi Matere Božje oziroma kapelici nad Kropo bo danes koncert z naslovom Klavir štiriročno, o tem v drugem delu. Bohinjska noč je eden od vrhuncev poletja v Bohinju, letošnja bo to soboto, v tem v tretjem delu. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled, o tem pa v zadnjih dveh delih oddaje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Kranjski Gori je vse nared za praznovanje 7. avgusta občinskega praznika. Občinska slovesnost bo nocoj. Več kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se prav 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesno s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
2: Morda lahko zdaj že omeniva, kdo so letošnji občinski nagrajenci?
1: Ja, kot sem že rekla, je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
0: Županja je ob prazniku sprejela tudi občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Letos jih je 20. Prav tako so tradicionalno položili venec na grob Jakoba Aljaža na Dovjem. Teniški klub Mojstrana pa ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora organizira turnir v tenisu, ki se bo začel jutri ob 15. uri. Potekal bo na igriščih v Mlačci v Mojstrani po turnirskem sistemu tekmovanja. Prijavijo se lahko tudi neobčani Kranjske Gore, ki bodo igrali v svoji turnirski lestvici. Prijave zbirajo do danes. Pokličete lahko vodjo turnirja Jožeta Gregorčiča na številko 041-653-554 ali predsednika kluba Mihca Hladnika na številko 041-341-318.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V podružnični cerkvi Matere Božje oziroma kapelici nad Kropo bo danes koncert z naslovom Klavir štiriročno. Več Slavko Mižak.
1: 6. avgusta bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer, namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedla Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz Turističnega društva Bohinj.
1: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohin. Ob 8. zvečer bo zabaval rock and band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankruk. Večer pa bo zaključil še DJ Florid. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop svil, to so bohinjske plesalke na svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
0: Poskrbeli so tudi, da bo prireditev trajnostna in okolju prijazna.
1: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. augusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je v razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v tem zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Pola kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
2: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
1: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
2: Piša beseda več o sekciji članih, članicah.
1: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali 10-letnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
2: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi od...
1: Tudi od drugot imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
2: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
1: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Članice in člani slikarskega društva Atelje Bled se udeležujejo različnih razstav po Sloveniji. Na Bledu so že nekaj let širše prepoznavni po likovni prireditvi in natečaju Extempore Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar.
1: Razstav imamo kar nekaj, veliko imamo skupinskih razstav, nekaj tudi individualnih, posamezni člani, udeležujemo se pa raznih ekstemporov po celi Sloveniji, zlasti po Primorski, primer v Logatcu, v Ajdovščini sodelujemo na tako imenovani kastri, udeležujemo se tudi člani, udeležujemo se pa raznih ekstemporov po celi Sloveniji, zlasti po Primorski, primer v Logatcu, v Ajdovščini sodelujemo na tako imenovani

0: bo že 11. po vrsti. Udeležujejo se ga slikarji od vse povsod, iz Slovenije, pa tudi tuji slikarji, tako da je dejansko nivo mednaroden. Na dve leti spreminjamo strokovno žirijo, kar je tudi v bistvu zanimivo in veseli smo, da se je ta dogodek že zelo uveljavil tudi na Bledu in ga prepoznajo tudi domačini, pa tudi občina kot naš sponzor oziroma donator sredstev. Imamo pa tudi druge sponzorje in donatorje, ki nam pri tem pomagajo.
1: Najdete še kakšen nov motiv v točka jezera?
0: Ta je že zelo izrabljen, vendar skušamo prav z načinom slikanja narediti nekaj novega, tako da mislim, da neke abstrakcije, ki nastanejo, da so zelo uspešne.
1: Sodelovanje z jeseniškim Dolikom je že kar nekaj časa.
0: Ja, že večkrat smo razstavljali na Jesenicah, že v prejšnji galeriji oziroma v salonu Dolik. Tam je bil prostor zelo primeren, veliko prostora je bilo, no tukaj je tudi nam všeč tale prostor, čeprav je pa prostor omejen na teh 12 slik.
1: Načrti, ambicije med vami, kako naprej?
0: Z novimi člani in poznanstvi pride tudi do novih sodelovanj in jaz mislim, da tako kot zdaj le začenjamo z gospo Stanko, tudi njihova predsednica nova je zelo aktivna, dobiva tudi lepe nagrade na različnih razstavah in mislim, da prav tudi to, da se vključuje tudi nekateri mladi, bo pomeni, da bomo lahko v samem dejavnosti še napredovali.
2: Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod Plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raober, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti, na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
5: Bit
3: in na
5: Fever Dabu. Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Kopalni izlet v Izolo 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185-530 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Veševniku je poškodovan planinec drsnil na Mali Mojstrovki, pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. Vlada pa čaka na dovoljenje Evropske komisije, da bi trošarine na gorivo znižala pod evropski minimum. Fiskalni svet pri tem opozarja, da gre za drag ukrep, od katerega relativno največ pridobijo gospodinstva z višjimi prihodki, saj imajo več avtomobilov in višjo porabo goriva. Proračunski primankljaj se je letos že poslabšal na 1,2 milijarde evrov v prvem polletju, kar je za polovico več kot lani. Fiskalni svet svetuje ciljno pomoč najravnivejšim po zgledu Grčije in Francije namesto splošnega znižanja cen za vse. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkel, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, druga največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

smrtnica. V 85. letu je umrl Franc Ravnik z Breznice 25D. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi Franc Ravnik z Breznice 25D. Pogreb bo danes, v četrtek 6. avgusta, ob 13. uri na pokopališču na Breznici. Do pogreba se od njega lahko poslovite na tamkajšnjem pokopališču. Zahvala. Ob slovesu od dragega ata Jožeta Tavčarja, po domače Vogankovega Joža iz Zabreznice, se hvaležni otroci Jože, Kati, Andrej, Alenka in Mirjam z družinami iz srca zahvaljujejo gospodu župniku, zdravnici Urški Vogelnik, patronažnima sestrama Petri in Mojci, negovalkama Maji in Tini ter ostalim negovalkam iz doma dr. Franceta Berglja. Hvala zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Jesenice in splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pogrebni službi Jeko, cvetličarni Zvonček, pevcem moške vokalne skupine Lipa in gostilni Gala. Naj se dobro v obilju povrne z dobrim. Bog povrne vse.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
5: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohin. Ob 8. zvečer bo zabaval Rock'n'Band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankrok. Večer pa bo zaključil še DJ Floret. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop Svil, to so bohinjske plesalke na Svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
4: So pa poskrbeli, da bo prireditev tudi trajnostna in okolju prijazna.
5: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.
6: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
8: Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča, kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu. Najprej ChatGPT, nato Claude, zdaj je nepooblaščen kibernetski vdor izvedla tudi Metina umetna inteligenca. Podjetje, ki si lasti Facebook in Instagram, je sporočilo, da so enemu od njihovih modelov pomotoma omogočili dostop do interneta, nato pa je izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v omrežje neimenovanega podjetja. Tudi tokrat ni nastala večja škoda, dodatno pa so se okrepili resni varnostni pomisleki glede avtonomije umetne inteligence.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaborg. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaborkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot!
3: Pet fever Radovljica.
4: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji bomo govorili o prehrani šolskih otrok in mladostnikov. Potem, ko se po zelo hitrem razvoju v zgodnjem otroštvu razvoj telesa sredi otroštva nekoliko umiri, se znova zelo ukrepi v času pubertete. V času odraščanja je prehrana ključnega pomena, saj telo za izgradnjo kostnine, mišic, notranjih organov in delovanje možganov nujno potrebuje snovi, ki jih vsebuje hrana. V tem obdobju ni pomembno samo to, da jejo dovolj, pomembno je, da otroci jejo kakovostno, raznoliko in zdravo hrano. Nepravilen izbor in uživanje živil namreč lahko pusti posledice na telesu za vse življenje, vpliva pa tudi na oblikovanje prehranjevalnih navad v kasnejšem življenju. Otroci in mladostniki pogosto med glavnimi obroki uživajo tudi prigrizke, za katere je značilno, da vsebujejo veliko energijo, da vsebujejo veliko energije, ki jo prispevajo sladkorje in maščobe, manj pa vsebujejo hranilnih snovi, ki vplivajo na odpornost organizma. Opuščanje zajtrka, neustrezen ritem prehranjevanja, za katerega je značilna neustrezna časovna porazdelitev obrokov preko dneva, premajhne količine zaužite zelenjave in rib ter prevelike količine zaužitih pijač z dodanimi sladkorji so dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje otrok in mladostnikov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani šolskih otrok in mladostnikov. Zelenjava je odličen vir vitaminov, mineralov in koristnih prehranskih vlaknin, hkrati pa vsebuje razmeroma malo energije. Dnevno je priporočljivo pojesti več zelenjave kot sadja, ki običajno vsebuje več sladkorjev. Zato je treba zelenjavo redno vključiti vse obroke in na ta način razporediti odnos koristnih snovi skozi ves dan. V pomoč je lahko pravilo 5 na dan, ki spomni, da dnevno zaužijemo 5 različnih vrst zelenjave in ali sadja, od tega vsaj 3 vrste zelenjave in 2 vrsti sadja. Prigrizki so zelo mamljiva izbira za hitro potešitev lakote, ki se pojavi zlasti, če so časovni razmiki med obroki preveliki. Radih pa jih zaužijemo tudi v prijetni družbi. Skoraj nezavedno jih lahko zaužijemo zelo veliko. Taki prigrizki lahko vsebujejo zelo veliko maščob, sladkorjev in soli, s tem pa tudi energije. Z enakomerno razporeditvijo rednih obrokov čez dan se potreba po takšnih prigrizkih zmanjša, zato je pametno izbirati bolj zdrave prigrizke, naprimer neslane oreške, svežo zelenjavo in sadje, naprimer rezine paprike ali mladega korenčka ali pa navaden jogurt.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani šolskih otrok in mladostnikov. Količino sladkorja v prehrani je potrebno omejevati, saj prekomerno uživanje sladkorja povzroča najrazličnejša tveganja za zdravje, med drugim za prekomerno telesno maso in debelost, sladkorno bolezen in zobno gnilobo. Sladkor vsebujejo številna živila, pogosto v mnogo večjih količinah, kot bi to pričakovali, prav tako v nekaterih živilih, kjer ga sploh ne bi pričakovali. Zelo veliko pa ga vsebujajo brezalkoholne pijače, različne kole, ledeni čaj, druge gazirane pijače, vode z okusom in podobno, pa tudi žita za zajtrk in različne sladkarije. Prekomeren vnos natrija oziroma soli povečuje krvni tlak in s tem tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, za posledicami katerih umre največ prebivalcev Slovenije. Tako kot odrasli, tudi slovenski otroci in mladostniki zaužijajo bistveno preveč soli. Raziskave so pokazale, da je želja po bolj slani hrani ni bolj stvar okusa kot potrebe, ter da je željo po slani hrani mogoče zmanjšati s postopnim zniževanjem slanosti živil. Zelo veliko soli je skrite v predelanih živilih. K visokim vnosom soli največ doprinesejo slani prigrizki, kot so čips in palčke, naprimer, ter razne salame, paštete, siri, hrenovke, klobase, pa tudi pice in razne jedi iz konzerv ter vnaprej pripravljene omake ter juhe iz vrečk. Priporočljivo je omejiti tudi doseljevanje jedi pri mizi. Maščobe so pomembna sestavina hrane, ki jo naše telo nujno potrebuje. Se predstavljajo gradbeni element vsake celice, se pa po sestavi razlikujejo. Že po agregatnem stanju jih lahko ločimo na trde ter tekoče. V prehrani so zaželene predvsem tekoče maščobe rastlinskega izvora. Živila z več maščobe, kamor sodijo tudi ocvrta živila, so lahko bolj okusna, vendar energijsko zelo bogata. S prekomernim vnosom maščob v telo vnašamo tudi zelo veliko energije, ki lahko vodi do prekomerne telesne mase in debelosti. Ocvrta živila med srenjem vpijajo več maščobe, ki pa se jo pogosto sploh ne zavedamo. Zelo veliko manj priporočljivih maščob je tudi v industrijsko predelanih mesnih izdelkih, naprimer v posebni salami, pašteti, hrenovki in klobasah. Zelo pomembno v prehrani pa so omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v manjših morskih ribah in lososu. Omenjene maščobe v zmernih količinah ščitijo organizem tudi pred pojavom bolezni srca in ožilja. Ribe je priporočljivo uživati vsaj 2-krat tedensko. Ribe naj bodo pečene v pečici, kuhane v pari ali dušene v majhni količini olja, nikakor pa ne ocvrte. Panirane in običajno zamrznjene ribe in ribi izdelki, ki jih cvremo, so v prehrani manj zaželeni.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani šolskih otrok in mladostnikov. Če je le mogoče, se izogibajmo industrijsko pripravljeni hrani in v čim večji meri pripravimo obroke iz osnovnih sestavin. Pri zajtrku, na primer, uživamo navadni jogurt namesto sadnega, ki vsebuje veliko sladkorja. V navadni jogurt pa lahko dodamo tudi sveže sadje. Pijmo vodo ali nesladkan čaj. Pomembno je, da so obroki razporejeni čez cel dan in da ne izpuščamo glavnih obrokov, kot so zajtrk, kosilo in večerja. Še več informacij lahko dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Max Oprema, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
5: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, krajevna skupnost Podmežakla ta vikend praznuje svoj krajevni praznik, v nedeljo pa se začenja festival Radovljica. Danes bomo izvedeli več o festivalskem programu in tudi o podpornikih festivala. Poglejmo podrobnosti. Krajevna skupnost Podmežakla kmalu praznuje svoj krajevni praznik, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
10: Približuje se 10. avgust, ko praznuje krajevna skupnost Podmežakla svoj praznik, s katerimi se spominja začetek delovanja okrožnega odbora Svobodilne fronte za jeseniško radovljiško območje. Letošnji praznik bodo obeležili s prireditvami v petek in soboto 7. in pa 8. avgusta, tako da v petek bo organiziran pohod na zakop na Mežakli, kjer bodo položili cvetje pri spominskem obeležju. Praznovanje pa se bo nadaljevalo v soboto z družabnim srečanjem krajank in krajanov v parku Podmežakla na cesti 1. maja. Po kratki slovesnosti se bodo obiskovalci in obiskovalke lahko pomerili v športnih in družabnih igrah ali pa prijetno druženje izkoristili za klepet s prijatelji in sokrajani. Tako da vse ljudno vabim, da se nam pridružite v teh prazničnih prireditvah. Vsem krajankam in krajanom Podmežakla pa seveda v prazniku njihove krajevne skupnosti iskreno čestitam.
9: To nedeljo se začne 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos prinaša 10 koncertov, o repertoarju pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič pravi.
11: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Ker potem lahko rečemo, ne, da ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne, seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi. Ampak kar pet programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Leonesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na štirih koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije. In na dveh od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erasmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je iz slovenskih izvira, iz slovenskih virov, ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. No, drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narediti inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula. Potem bi pa še omenil, da imamo tudi na festivalu nekakšno tradicijo, da ima kar nekaj koncertov slovenske nadnapise, sprojecirane nad izvajalci. In lani smo imeli kar tri take koncerte. Letos sta dva, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Leonesrčnega pred zadnji koncert.
9: Seveda pa izvedba festivala ne bi bila...
11: Letos sta dva, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Leonesrčnega pred zadnji koncert.
9: Seveda pa izvedba festivala ne bi bila mogoča brez podpornikov.
5: Med podporniki je seveda v prvi vrsti

0: financer je tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Velik podpornik je tudi glasbena šola Radovljica, ki jo vodi ravnatelj Žan Legat. Glasbena šola v času festivala zelo širokosrčno odpre svoje prostore in omogoča funkcioniranje festivalske pisarne v njihovih prostorih. Ponujeni so pa tudi prostori za pripravo in vadbo naših gostov, ki so tako kot vedno, nekaj izmed njih je domačinov oziroma iz domače države, nekaj pa jih je tudi iz zelo daleč iz tujine. Pri festivalu si prizadevamo, da ustvarjamo široko mrežo sodelavcev na lokalni in regionalni ravni in v bistvu na ta način omogočamo, da festival ni samo stvar organizatorjev, gostov, glasbenikov in pa obiskovalcev, ampak je tudi del širšega lokalnega življenja in v bistvu postane del vsakdanjika z zelo široko skupnost, tako tukaj doma v Radovljici, kot tudi širše v Sloveniji. Naš medijski partner je letos ponovno RTV Slovenija, na kar smo zelo ponosni. Nekaj koncertov bodo tudi posneli. Zelo uspešno je sodelovanje z obema župnijama, torej župnijo Radovljica, v kateri je župnik Andrej Župan, in pa župnija Velesova z župnikom Slavkotom Kalanom. To sodelovanje je vedno zelo uspešno in nam omogoča, da nekateri bolj sakralni programi zaživijo v nekem bolj avtentičnem ambientu. Sicer pa na ravni Radovljice sodelujemo tudi s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, cvetličarno Spanc, hotelom Grajski dvor, gostilno Avguštin, tiskarno in knjigoveznico Radovljica in še z mnogimi drugimi. Letos pa lahko predstavim tudi novo vzpostavljeno sodelovanje z hišo Linhart, ki zdaj že zadnja leta v Radovljici goji vrhunsko kulinariko. In letos smo prepoznali neko sovpadanje vrednot z vrhunsko ponudbo na njihovi strani na področju kulinarike in gostoljubja, pri nas pa na področju glasbene ponudbe. In iz tega sodelovanja je zraslo veliko plodov, ki koristijo tako našim gostom, glasbenikom, kot tudi obiskovalcem koncertov. Pripravili so nekaj paketov v obliki bivanja v njihovi hiši in predkoncertnih večerij, ki pridejo skupaj tudi z vstopnico za določene koncerte festivala. Naj pa omenim še tako imenovano predkoncertno uverturo, ki je v bistvu nek prigrizek in aperitiv pred samim koncertnim dogodkom ob 8. zvečer.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej danes zvečer. Županja Henrika Zupan.
2: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
1: Podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Henrika Zupan.
2: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja, in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
1: Občinska slovesnost bo torej danes ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občanke

0: občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj, jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 dl čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišču zastarala. Medtem ko se pri nas vročinski val počasi končuje, na Balkanu najhujšo vročino še čakajo. Hrvaški, bosanski in srbski vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes temperature po nižinah Balkana dosegle 40 stopinj Celzija. Na celotnem ozemlju Hrvaške je razglašen rdeči alarm zaradi vročine, še najbolj prijetnih 35 stopinj pa pričakujejo na obali. V Bosni in Hercegovini se bo v hudi vročini pridružila tudi Sopara. Temperature naj bi ob nekaj padavinah padle jutri. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, potem pa med Divačo in Senožičami, ter med počivališčem Studenec in Rambar komanda proti Ljubljani. Zastoj pa so tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan, da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, mi pa nadaljujemo z odlično z odlično glasbo. No, zdaj le prihaja kar en tak super paket. Najprej Ace of Base, potem Natasha Bedingfield, za konec pa še en slovenska, rock and band in njihova Ostani še minuto. Pa začnimo kar s prvo, tukaj so Ace of Base in njihova All That She Wants. Uživite!

Rock and Band in njihovo stane še minuto v gorenskem popovdnevu. Ja, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, prihaja ena res, res dobra. Iz leta 1986 pesem, ki je nastala kot ljubezenska tema za film Top Gun, osvojila pa je Oskarja in pa Zlati globus za najboljšo filmsko pesem. Ja. To pa je pesem skupine Berlin Take My Breath Away. Tako da zdaj se pa kar usedite, pripravite in se prepustite te res lepi romantični baladi.

0: Z nami je bil Bruce Channel in njegova Hey Baby. Upam, da imate danes prijeten dan. No, naslednja pa prihaja ena velika uspešnica iz leta 1994. No, pa dajmo kar en delček le te poslušati. Ja, znaje bodo All for One in njihova I Swear, uspešnica iz leta 1994, ki je bila kar 11 tednov na prvem mestu Billboard Hot 100, leta 1995 pa je prejela kar Grammyja za najboljšo pop izvedbo dua ali skupine z vokalom. Tako da ja, ostanite še malo z nami, da boste slišali celo tole uspešnico.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Največji na tek je... Da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej danes zvečer. Županja Henrika Zupan.
2: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta. Tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
1: Podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Henrika Zupan.
2: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja, in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
1: Občinska slovesnost bo torej danes ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov.
3: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti. Popolna zapora je pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk, ter med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani. Nesrečo imamo tudi na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem pa med Divačo in Senožečami, ter med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Lesce Bled in pa Kozina Divača. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej All for One in njihova I Swear, potem pa še Scorpions and Wind of Change. Uživite!
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušali smo prelepo Heartbreaker, upam, da bo te danes en uspešen dan in da se bo vaš delovni dan zelo kmalo zaključil. No, če pa ste slučajno na cesti, pa se dala ena taka dobra prometna novica. Ja, državna cesta v Begunjah, ki je bila več tednov zaprta, ima možnost odprtja že jutri. Če slučajno jutri jim še ne bo uspelo, pa prihodnji začetek tedna. No, vožnja bo najprej po utrnjenem Makedamu, potem pa bojo še za en dan zaprli cesto in uredili asfalt. Ima je pa zelo dobra novica glede te ceste, da je bila narejena kar dva tedna pred rokom. Tako da ja, malo boljše kot naše avtoceste, ampak do tega smo lahko veseli.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trump pa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širejo to vrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja gledalcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Ja, primorska avtocesta je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gabark, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Imamo pa nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ivančo in Senožičami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska se glasi 0 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Pozdrav v popovdne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Točno tako in tudi rad vam vrtim samo odlično glasbo in zato sedaj le prihajajo kar tri velike uspešnice. Najprej začnemo z Damjano Davidom in njegovo Next Summer, potem so tukaj Boyzone in njihova No Matter What, potem pa še italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Tako da, zdaj le pa kar začnimo z Damjano Davidom in njegovo Next Summer.
2: I thought

Z nami je bil Eros Ramazzotti, upam, da imate danes en prijeten dan, da uživate v vsej tej odlični glasbi. No, naslednjo prihaja tudi ena velika uspešnica iz leta 1989, pesem, ki so jo napisali The Bangles, imenuje pa se Eternal Flame. Ja, naslov je dobil navdih obiska pri Elvisovem grobu v Gracelandu, kjer so videli ta večni plamen. Je pa zanimivo z te pesmi, da je Susan Hoff glavni vokal posnela kar gola v studiju. Ja, ker je nekako producente prepričala, da ne bi snemala, da ne bi tako snemala tudi Olivia Newton-John. No, poznaje pa je priznala, da je bila to šala, ampak ta šala se je zgleda obrestovala, saj je pesem postala velika, velika uspešnica. Pa dajmo jo zdaj slišati, tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame. Uživite!

0: YMCA smo poslušali v Gorenjskem popoldnevu, ja, pesem, ki ste jo vsi gotovo že slišali, večina izmed vas pa je na njo tudi plesala. No, zdaj pa tudi ena zelo, zelo znana, lahko bi rekli, da eden najbolj znanih country pop duetov vseh časov, ki je prišel tudi na prvo mesto Billboard Hot 100. Pa dajmo pogledati, katera je to. Ja, znaj bosta Kenny Rogers in Dolly Parton ter njuna Island in the Stream s pesem iz leta 1983, kateri naslov pa izhaja iz romana Ernesta Hemingwaya Island in the Stream. Tako da, se kar pripravite, še mečkan pa prijeti tale na vrsto.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu še do konca poletja lahko doživite srednjeveško vzdušje. Več Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s tako imenovanim doživetjem Spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljeta v čas viteštva grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razbodljivo in očem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi dvornega življenja. Vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokojnih vitezov obiskovalci lahko poznajo del bogate zgodovinske dediščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
1: Tudi avgusta pa bodo Blejski grad obiskale lutke.
2: Lutke na gradu že potekajo od konca junija, vsak mesec po dve predstavi, julijski sta že za nami, čaka pa najmlajše še dve predstavi v avgustu, in sicer o Vrabčku, Mišku in Palačinki Zavoda Bufeto 20.8. in pa Redki v izvedbi Roka Trkaja in Igorja Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Ta predstava pa bo na sporedu 27. avgusta. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice pa si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstavi izvedeta v festivalni dvorani, tako da vabljeni že sedaj, avgust je vse bliže.
3: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Kosi pneumatike na primorski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika proti Kopru. Okvara vozila na primorski avtocesti pa je zaradi zaprtega prihitevalnega vasu med razcepom Gaberk proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na lokalni cesti Kozina Divača Senožeče. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, najprej prihajata seveda Kenny Rogers in Dolly Parton, potem pa še Nina Pušler in Nina Nemirna kri.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem prelepo What's a Woman, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa se že približuje četrti popovdne. No danes pa je en res, res zadnjih vročih dni. Ja, tale vročinski val se počasi zaključuje, imamo pa trenutno v Kranju še 36 stopinj, na Jesenicah jih je tam okoli 31, v Kranjski Gori pa 29, no danes proti hribom so možne tudi kakšne kratke nevihte, če pa bi se slučajno radi osvežil, pa ima Bled okoli 24 stopinj, Bohinj 22, Morje ima tam okoli 27 stopinj Kokra, pri Kranju pa 18, tako da mogoče priporočam tole Kokro, da se greste mečken osvežit. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kran.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Dva, nosa, nosa.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru, v Savinski dolini, Pongracu, v Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Na Hrvaškem pa so ovadili Slovenca, ki je s cigareto zanetil požar na bencinski črpalki. 43-letnik je natočil gorivo na servisu v kraju Bilice, blizu Šibenika, ob tem pa kljub prepovedi kadil. Ko je natankal, je ogorek odvrgel v koš za papirnate smeti, ki je kmalu zagorel. Takrat se je usedel na svoj motor in pobegnil. Policisti so ga kmalu ujeli, uslužbenci in gasilci pa so požar hitro pogasili. Slovenec, osumljen ogrožanja življenja in premoženja, ostaja v priporu. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Jakost pneumatike na primorski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Povožna žival na štajerski avtocesti pa ovira promet med priključkom Žalec in počivališčem Lopata proti Mariboru. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brez Zavico proti Ljubljani. Če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
3: Ja, in tu točno tako je to. Raje igram seveda klavir, kot pa pomivam posodo. Kdo pa zares rad pomiva posodo? Ja, nekaj vas je gotovo, tudi takih. No, mi pa nadaljujemo z eno zanimivo novico. V Ljubljani so uvedli brezplačno kopanje na tale vročinski val. Kaj pa v Kranju? No, to zveste že zelo kmalu. Še prej pa ena odlična. Tukaj je Elton John in njegova Nikita.

Poslušal sem prelepo klape iz Kon, upam, da imate danes en prijeten dan, da se je delovni dan za vas že zaključil. No, Ljubljani pa so v tem vročinskem valu uvedli brezplačno kopanje. Kako pa je s tem na Gorenjskem? Ja, Kranj ukrepa trenutno ne načrtuje, zato ker je možna prezasedenost, pa tudi vprašanje so potem sezonske vstopnice, ki so jih ljudje še kupili. Na Jesenicah prav tako brezplačnega kopanja ne bo. V Radovljici pa na odgovor še čakajo, tako da tam pa mogoče še dobimo brezplačno kopanje, če seveda vročinski val še traja. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom 7 Seconds. Kar uživite.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej danes zvečer. Županja Henrika Zupan.
2: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta. Tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čast tudi našim nagrajencem.
1: Podelili pa bodo tudi občinska priznanja. Henrika Zupan.
2: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja, in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
1: Občinska slovesnost bo torej danes ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov.
3: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj, jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožičem in proti Kopru. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Robbie Williams in Nicole Kidman, potem pa še Barney Valjak.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Fiction Factory, njihova Feels Like Heaven, upam, da se danes počute kot v nebesih, ker je konc delovnega dne in smo končno frej. No, samo še en delovni dan, potem pa je tudi vikend, tako da je kar dvojni razlog za slavje. No, je pa tudi mogoče razlog za slavje to, da lahko teh vročih dneh tudi kaj dobrega popijemo v Kranju. To dobro mislim vodo, ja. Po mestu in okoliških krajevnih skupnostih je več kot 20 javnih pitnikov, kjer si lahko brezplačno natočite res vrhunsko pitno vodo. Najdete jih med drugim v Blajvajsemu parku, na Slovenskem trgu, na Pungartu, pri športnem parku Staneta Mlakarja, v Stražišču, Predoslah in na Golniku. Ja, voda seveda prihaja iz javnega vodovoda in je redno nadzorovana, tako da pijete samo dobro in vrhunsko vodo, tako da, če mogoče ste zelo dehidrirani in bi se radi nekaj osvežili, potem veste, kam morate iti, da lahko popijete malo dobre kranjske vode.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, vodovodni stolp želijo znova odpreti za javnost, osvožitev v Goričanah, trije ugrizi kač v 2 dneh na planini Lipenca, kope tokrat niso zakurili, s kolesom prekrižala Evropo, se upravičujem, ter adrenalinski skok iz 10-metrskega stolpa.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Nemško sodišče pa je Afganistanca, ki je zapeljal v množico, obsodilo na dosmrtni zapor. Februarja lani se je z avtomobilom zaletel v sindikalni shod v Minhnu ter ubil mlajšo žensko in dvoletnega otroka. Ranjenih je bilo še 40 ljudi. Bavarsko sodišče mu je dosodilo 2 umora in 23 poskusov umora brezpogojnega izpusta. Obramba je zahtevala 15 let na psihiatričnem oddelku. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja, čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče, v nasprotno smer pa promet med Sežano in Senožečami poteka samo po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Žalcem in počivališčem Lopata. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando in nato na posameznih odsekih od Logatca proti obvoznici Ljubljane. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, v isti smeri pa še med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, pa še na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče so zastoji. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na regionalni cesti Ajdovščina-Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono. Previdno, da ne bo naleta. Varno pot.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Najprej bo v naši družbi župan Ciril Globočnik. Govorili bomo o investicijah, za katere so v preteklih dneh podpisali pogodbe. Nato pa bomo napovedali letošnji 44. festival Radovljica, ki se bo začel v soboto in trajal do 25. avgusta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate radio Triglav in razgled po občini Radovljica. Prisluhnite pogovoru Roka Podakarja z županom Cirilom Globočnikom.
1: Gospod župan, javnost lahko seznani vas s tem, da imate v jeseni v občini Radovljica tri pomembne infrastrukturne projekte.
2: Ja, jaz lahko povem, no, da sem včeraj podpisal tri pogodbe z družbo MAPRI Proasfalt d.o.o., ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se pa nanašajo v bistvu na obnovo Šercerjeve ulice, Gradnikove ceste in pa na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
1: Pa mogoče v tem delu več o drugi fazi obnove Šercerjeve ulice.
2: Lahko povem, da se bodo že avgusta začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku Bevkove do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in pa cestna razsvetljava, seveda pa tudi elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bo v celoti obnovljen tudi vodovod, hidrantno omrežje in pa vodovodni priključki. Ta pogodba je vredna preko 407 tisoč evrov.
1: Nadaljujva z drugo fazo ureditve Gradnikove ceste.
2: Ja, tudi tukaj moram reči, da gre za drugo fazo ureditve in tudi tukaj napovedujem, da se bodo avgusta začela dela. In sicer med hišnima številkama 42 in 54, obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo pa tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Ta pogodbena vrednost projekta pa znaša 206 tisoč evrov in lahko rečem, da bodo ta dela zaključena še letos.
1: Zaključiva pa še s sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
2: Ja, tukaj je težko pričakovan ta projekt. Zdaj bom rekel, dobil začetek pravzaprav. Tukaj gre za sanacijo asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Ta pričetek je predviden v začetku septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, bo sanirana asfaltna cesta v dolžini 1,5 km. Izvedena bo pa tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Seveda je pomemben tudi na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne in pa obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost teh del pa znaša 2 milijona 200 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Tako da tukaj sem prepričan, glede na vse, kar smo morali postoriti z vso dokumentacijo strani občine, da je zdaj odločitev na strani države in pričakujem, da bo odobrena.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. V soboto se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Že vrsto let ga organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Predsednik Domen Vurnik.
1: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani. Sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah. Torej, 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in je v bistvu, jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 z postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po Celovški cesti, gre skozi Kranj in se ustavi v Radovljici in se seveda tudi po koncertu vrne nazaj do izhodišča. V času, ko imamo koncert v Velesovem, je poleg tega avtobusa, ki prične svojo pot iz Ljubljane, imamo tudi avtobus, ki prične pot iz Radovljice in sicer z glavnega radovljiškega avtobusnega postajališča ob 18.45 in potem gre proti Velesovem in se seveda po koncertu vrne nazaj. Naše obiskovalce vabimo, da izkoristijo to možnost in se s tem olajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.
0: Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. V soboto se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 8 stoletij evropske glasbene zgodovine. Od srednjeveških trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johanneza Bramsa. Kar 5 od 10 koncertnih programov je bilo pripravljenih posebej za festival Radovljica. O sporedu prvih 3 koncertov, ki se bodo zvrstili do vključno prihodnje srede, je Domen Marinčič povedal.
1: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na črevom teh struna, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem svetega Janeza Krstnika, v oratorju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratorju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratorju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festivala Radovljica. In orkestru je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav. In tretji koncert se imenuje Vražji trilček in Zakleta tokata, večer presenečen iz dežele violin z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta 2 koncerta, v bistvu so 3. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na 3 koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovannija Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe, tudi to bo na sporedu, potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu, to je ta Zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Tiradem, tiradiradem, pam. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo brez spremljave, ne? Kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. Je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo, ampak nekako je logično, ne, kaj, hudiča so spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne. Verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per čerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičič to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej, večer presenečen.
0: Razgled po občini Radovljica sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

Zahvala. Ob slovesu od dragega ata Jožeta Tavčarja, po domače Vogankovega Joža iz Zabreznice, se hvaležni otroci Jože, Kati, Andrej, Alenka in Mirjam z družinami iz srca zahvaljujejo gospodu župniku, zdravnici Urški Vogelnik, patronažnima sestrama Petri in Mojci, negovalkama Maji in Tini ter ostalim negovalkam iz doma dr. Franceta Berglja. Hvala zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Jesenice in splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pogrebni službi Jeko, cvetličarni Zvonček, pevcem moške vokalne skupine Lipa in gostilni Gala. Naj se dobro v obilju povrne z dobrim. Bog povrne vse.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tokratnem literarnem utrinku se bomo spomnili slovenskega pesnika, dramatika, prevajalca, literarnega kritika in esejista Otona Župančiča. Bil je eden štirih predstavnikov slovenske moderne. Njegove pesmi za otroke so zbrane v treh zbirkah: Pisanice, Lahkih nog na okrog in Sto gank. Pesmi za odrasle so zbrane v dveh zbirkah: Čaša opojnosti in Zim zelen pod snegom. Napisal pa je tudi tragedijo Veronika Deseniška. Zelo pomembni pa so tudi njegovi prevodi Shakespearea in Moliera. Prisluhnite pesmi Melanholija. Med rožami, ki ne rasto pri nas, sem videl pol zasenčen tih obraz. Ko da ni vedel zame, jaz ne zan, a bilo je med nama polno sanj. Kot mavrica nevidna uspel se mostje med menoj in njo, da je skrivnost lahko hodila med menoj in njo, o kot britko s povešeno glavo. In vrča njenega napoj je bil, kot bi žerjavico mu v srci liv. In spomnil sem se, da je davno ni, da veter čez daljni grob šumi. Slišali ste pesem Melanholija, ki jo je napisal Oton Župančič. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: away. I'm slowly drifting,
1: drifting away.
0: And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bližje še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit. Septembra pa bo končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah. Dars bo od takrat meril na 4 odsekih. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na Dolenjski pa med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Na Gorenjki bodo merili proti Jesenicam, med Brodom in Vodicami, na Štajerki pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Sekcijski radarji bodo merili hitrost ob vstopu in izstopu ter izračunali povprečno, če bo višja od omejitve, po pošti dobite razglednico.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
5: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Krajevna skupnost Podmežakla kmalu praznuje svoj krajevni praznik, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
3: Približuje se 10. avgust, ko praznuje krajevna skupnost Podmežakla svoj praznik, s katerimi se spominja začetek delovanja okrožnega odbora Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiško območje. Letošnji praznik bodo obeležili s prireditvami v petek in soboto 7. in pa 8. avgusta, tako da v petek bo organiziran pohod na zakop na Mežakli, kjer bodo položili cvetje pri spominskem obeležju. Praznovanje pa se bo nadaljevalo soboto z družabnim srečanjem krajank in krajanov v parku Podmežakla na cesti 1. maja. Po kratki slovesnosti se bodo obiskovalci in obiskovalke lahko pomerili v športnih in družabnih igrah ali pa prijetno druženje izkoristili za klepet s prijatelji in sokrajani. Tako da vse vljudno vabim, da se nam pridružite v teh prazničnih prireditvah, vsem krajankam in krajanom Podmežakla pa seveda v prazniku njihove krajevne skupnosti iskreno čestitam.

0: para vivi.
1: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. To nedeljo se začne 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos prinaša 10 koncertov, o repertoarju pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič pravi.
2: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na šestih koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne, seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bojo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi, ampak kar 5 programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbilih, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na 4 koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erasmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je iz slovenskih izvira, iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. Drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narest inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula. Potem bi pa še omenil, da imamo tudi na festivalu nekakšno tradicijo, da ima kar nekaj koncertov slovenske nadnapise, projecirane nad izvajalci. In lani smo imeli kar 3 take koncerte, letos sta 2, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Levjesrčnega pred zadnji koncert.
1: Seveda pa izvedba festivala ne bi bila mogoča brez podpornikov.
3: Med podporniki je seveda v prvi vrsti občina Radovljica na čelu z županom gospodom Cirilom Globočnikom, njegovo ekipo, ki zdaj že vrsto let naklanjate ogromno podporo temu projektu in omogočate njegov obstoj in razvoj, zato smo vam neizmerno hvaležni. Med drugimi sofinancerji je tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Velik podpornik je tudi glasbena šola Radovljica, ki jo vodi ravnatelj Žan Legat. Glasbena šola v času festivala zelo širokosrčno odpre svoje prostore in omogoča funkcioniranje festivalske pisarne v njihovih prostorih. Ponujeni so pa tudi prostori za pripravo in vadbo naših gostov, ki so tako kot vedno, nekaj izmed njih je domačinov oziroma iz domače države, nekaj pa jih je tudi od zelo, iz zelo daleč iz tujine. Pri festivalu si prizadevamo, da ustvarjamo široko mrežo sodelavcev na lokalni in regionalni ravni in v bistvu na ta način omogočamo, da festival ni samo stvar organizatorjev, gostov, glasbenikov in pa obiskovalcev, ampak je tudi del širšega lokalnega življenja in v bistvu postane del vsakdanjika z zelo široko skupnost, tako tukaj doma v Radovljici, kot tudi širše v Sloveniji. Naš medijski partner je letos ponovno RTV Slovenija, za kar smo, na kar smo zelo ponosni. Nekaj koncertov bodo tudi posneli. Zelo uspešno je sodelovanje z obema župnijama, torej župnijo Radovljica, v kateri je župnik Andrej Župan, in pa župnija Velesova z župnikom Slavkotom Kalanom. To sodelovanje je vedno zelo uspešno in nam omogoča, da nekateri bolj sakralni programi zaživijo v nekem bolj avtentičnem ambientu. Sicer pa na ravni Radovljice sodelujemo tudi s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, cvetličarno Spanc, hotelom Grajski dvor, gostilno Avguštin, tiskarno in knjigoveznico Radovljica in še z mnogimi drugimi. Letos pa lahko predstavim tudi novo vzpostavljeno sodelovanje z hišo Linhart, ki zdaj že zadnja leta v Radovljici goji vrhunsko kulinariko. In letos smo prepoznali neko sovpadanje vrednot z vrhunsko ponudbo na njihovi strani na področju kulinarike in gostoljubja, pri nas pa na področju glasbene ponudbe. In iz tega sodelovanja je zraslo veliko plodov, ki koristijo tako našim gostom, glasbenikom, kot tudi obiskovalcem koncertov. Pripravili so nekaj paketov v obliki bivanja v njihovi hiši in predkoncertnih večeri, ki pridejo skupaj tudi z vstopnico za določene koncerte festivala. Naj pa omenim še tako imenovano predkoncertno uverturo, ki je v bistvu nek prigrizek in aperitiv pred samim koncertnim dogodkom ob 8. zvečer.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Večer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγλαου

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo naj ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. Po njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več desettonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval, naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem. Konec meseca pa bo promet na ljubljanski glavni železniški postaji le stekel normalno. Dela seveda še ne bodo končana, iz slovenskih železnic sporočajo, da bodo konec avgusta ukinili začasne perone, vsi vlaki pa bodo spet ustavljali na osrednjih peronih postaje. A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti, ta vikend denimo bodo med Kranjem in Ljubljano vozili nadomestni avtobusi, prav tako na relaciji Ljubljana-Borovnica.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Krade.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.